sitse harabe ke ena e sa tswa feta hore batho ba se ke bang ka monyetla ka hore ke lefapha lena la tsa selehae le dumellang matswantle ho kena ka rona ya Afrika Borwa ba iketsetse ka mokgwa bona baratang le bona ba tshwere ka thata ho etsa bonnete ba hore ba tlisa toka hodima tsohle tse etsahalang ka rona ya Afrika Borwa tse amang baahi ba continent ya Afrika ba teng ka rona ya Afrika Borwa ho hang batho ba se ke bang ka hore manyofonyofo a ntseng a etsahala ka ha rona ya Afrika Borwa ka badudi ba hlahang ka ntle ho naha ya Afrika Borwa a ntse a etswa ke lefapha lena ba leka ka hohle ho hleka bohle ba ntseng ba etsa botlokotsebe ka hare ho lefapha lena la tsa selehae. Mmuso wa province ya Freistata o tiisitse taba hore borrakgwebo ba banyane ba lokela ke ho beha tokomane tsa bona hantle boemong ba hore ba fumane thuso ho hlaha lefapheng kapa mmusong ka kakaretso mme ba etsa kgoeletso ho borrakgwebo ba banyane hore ba lokise tokomane tsa bona ba tle ba tsebe ho fuwa se ba tshwanelang. Komishini ya Madlanga ke e nngwe dikomishini ho latela se buuwang ke baahi ba naha ya Afrika Borwa hore e sebetsa ka tsela e tswileng matsoho ho latela tse seng di fihlelletswe ke komishini ena ya Madlanga ka rona ya Afrika Borwa. Ba re ha ba senye nako, ba tseba hore ha o fitlha nako ya mafelo a beke ba utlwa ditaba baahi ba naha ya Afrika Borwa tse tswang komishining ya Madlanga ka ho tshwarwa ha batho ba amehang.

mamedi e motle wa tshebeletso le sedi ntumelle ke tle ke re ho wena ka jeno modimo wa le sedi wena wa ramoloki modimo a ko rutlwe re ya rapela modimo e motse rapela wa khale re rapella o ye moholo jere mo jaru wa ditshito tsa rona se rapele nna rapela modimo ke modungwana wa engwa tumelo masawana ha se ya o rapele wa sawa ke a reetsa welewelele modimo wa kore utlwe re a rapela tlhatlhamatsholo se ne sa pula tlhatlha metsi a etsekeledi go baka metsi o ntlafatsa ditšhaba tlhatlha metsi matlopotlopo keledi thalabodi ba kokwana matsha e tšhatšha metse madiba basotho tlhabantse tshweu le neye badimo le tle le bone ga modimo a thaba a thabela tsentle digalapa modimo a tladi maroba a tladi tshweu ke o bopa bana ba masea ba batle dibobothwane ke a reetsa wediwelele modimo wa kore utlwe re a rapela mmatane jo e ka ba huwe kae huwe kwana a sekoti a se tlale ditsogatsana bonkgono ba llela matlala di a bona kang dišole ditsogadi di a bona ka paka tsa mabitla ke a reetsa wediwelele modimo wa kore utlwe re a rapela e bakubunye mophe a kganle modimo ke mang lesedi

Ine le pine monate o nngwe mametse he mo hale wa dioding o ne a re mangwane ke monate he mo mamedi e o kineng ke feletsa hlahlelolane la pele ho ana a mabedi a o kushiang ka ona bakeng sa begina ere ke nkela bobedi le teng ke tla ke tshela mathefatse nonyana senya mafim ke re shit ke khu ke re shit no ke la rama iki e ya re o le mona ba o shupa kwana wa hana u tswara tala bashanyana kwa betsa leswe o ikela ke re wena no norisa ka metla mohlola o dietsa kwa nyonyo ba wa itsetsa bemba mehlape sono ba o pataletse ba o etseditse lona le fenefene kwa hana wa ponywa atlengetsa bona jwale wa not a mohaswa wa theosa dikhotlo le dikhotlwana kwa morranyana si ba o sala marao kwa lahla mohlala wa ikela moru ya sala a bala tshenyo ke ao enze palo dingeng o di gao tse mahano ke re o entse yona tlatlafete mosebetsi ga o etsetswe magete ke re qatholla ore ke ya lepeta he mo mamedi e motla wa tshebeletso ya lesedi tlhatlhelo lena la bobedi ho ana a mapedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena e ba mohlomo ntsebetsa ga o tsona di ile tsae bo lepeteng haka ke tshwela mathefatshe nonyana senya mafimi ke re shit ke re shit no hey la rama iki e ya re o le mona ba o shupa kwana wa hana u tswa rata la bashanyana kwa betsa leswe o ikela ke re wena no norisa ka metla mohlola o dietsa kwa nyonyo ba wa itsetsa bemba mehlape sono ba o pataletse ba o etseditse lona le fenefene kwa hana wa ponywa atlengetsa bona jwale wa not a mohaswa wa theosa dikgotlo le dikgotlwana kwa morranyana si ba o sala marao kwa lahla mohlala wa ikela moru ya sala a bala tshenyo ke ao enze palo dingeng o di gao tse mahano ke re o entse yona tlatlafete mosebetsi ga o etsetswe magete ke re qatholla ore leo ke lona he mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi lehlahlelo leno la bobedi ho ana a mabedi a o rereng ke a matšha bakeng sa bekena ke itsaotse ba dikarabo tsebila tseno ka ofela di agele mona mafereka tj at sabc .co.za nete ya sala he mamedi so tla natefela ke manane ohle a itlong latela tshebeletso ena ya lesedi ha re fitla mona nete re phethetse re ke kwale antle re kwale semmuso bakeng sa mafelo na beke re tla go sie ka pine monate kwano nke ke bitse ntate Apollo Gabriel Ntabanyane ha re Sebokeng ke monate eo re tswang ka yona bakeng sa tsatsile.

wa hewe mozagwa pila zwa wa lapa kyanta umagata wa hula tusimu kumela kifera piru muna uwe geta dizu huvona huu nyanyara nyana hundu umata.

ga khampana wena morwati wa tsabeletse wa lesedi o ne o ntse o nkitsa kae o mpona ke le malabula amane ke re ke tlo itukisetsa a ke re ka nako nngwe wa bona ore amare ka re o na le motho mare a sekodise o loka

mare pine ne bua kana ma mo ke feta nje a ba ya kha a dogo shebeleza embu mnandini mo ke feta ngati ah bari radio ke le seri ke o tso tso ke o rato ke baba hololi baba cha ke tso ke tso kwano ke mengwe ila re bene ke tla kwano ba re se ka wa khutla mpana tswela ngwane yo ono ya kai Mukabelo akiri, mukabelo wa usawa wa kuchelam, wa

0: tsa ga ratunga le sedi mabidisha ba mezo so ke robong re foreletse hora ya robong ke thato ha sia ha ke botsodi wa ha wa sebele ke mafela veke dumela weso hello hi na ke dikela di magazine ke motengwa ha molete ke botho ma difela na ko ena ya tselangku a behe mo ke keng e fole e sega ba go ne ba tlo isipa ka mena na metsenyana a ke bila hola ka isiria ka tsholo le buila ha kholo eso on does all tsano le tselekere ba ka kapa awo se be tsama nate a holo holo nane ola merete totlo go nyane ya botshelela o fitlela go renga ya boropong jole ene la go tsiya go nna le wena re a jaga ka petena maqhobe re ba go tsela o fitlela go renya le tshimele metsemedi dumela man
1: tiko ya pativity fetuile ntla e kholo ya ho bua setshabeng me e ka ba tiko e se thabetsang a holo ho yetsa Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumana ya bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipesente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
2: Basotho kopana!
3: Basotho kopana! Lona le
2: Mere tlhaelane di

Ntate a re ke le dine ke ba betse sebeletso le sedi ke le ka mona ka San City. A re ho mona te fela he hanyane hanyane ke kentse ditse jana. Ha ke ba go fetwa ke tana ole na. A ke ke mametse mo di ntho di etsa halanteng. Ho mola mola etsa wa ho hatisitseng. Ntate a ho mola mola etsa ho hatisitseng go ntse wa ka. Ha ke gotwe. O fe mo mamedi sena se o se utlang lwana ka mo ga mo lenteng. Azia Kala Sunfest effortlessa hane mo khosi. Le lana la mashume a mabedi le metsi se feeling se mo sa 2026. Ajele he luena a haole ka sebakeng seno ha jwale ka pa widi kusetsa ho ya ka mo a tsubile molaetsa wa hao nomoro nya 079 758 5066. Luena ya la peng ya mosebetsing ya tseleng ya thohetseng sebelo sa lesedi ke mosolo wa hao. Na ke dikele di magazine ha o rata ka pisa Lady Soski Fetch Your Life Prince KB mana sa malemsaki. Hello, hi.

0: ke bana
1: ke re ne re ipue fela wa bo
0: le bua tsena ke tsa go khela bona mpo ke bona ga ne thao khalemile ke ntwe o e batla go mpolela yona ka fa mwana kwa jona wa
1: batho daddy ha o tshebile tse o bona
0: ke mang ke tsa go tlo tla tsa o mta tlisa ke
1: ha ke tshebile ka se jo
0: wa tsaba ho la me tsa di o di ona mpo le mang tsa ha ke sa tsona ke o nka o so ka nnete go mpolela jo na kore ha o khabitho tlatla jo tsami tu tsami
1: ke so mwana jo daddy ha ke so tshwane
0: o ntse
1: ke ne ke re fa modi e
0: hi o tso tsa go ka mo ho ke fa tlo tla metsi a tso ke bana mbo ha ke batho ba o bua ka le tseno ka ntwe na ke ke batla bona he ke bo ke se ka la kuka le ka o o tso kana le ngwane ngwe o sina bo ngwane ngwe ha sana wa ngwane o ile o ile tsile ngwane wa nkutlo ke mbo
1: ke tla de
0: ke tla e tla la bonu ka o ntong kutle o tong ho le ka ha ke bo ha ke batho bona ona le fetwa dingwe la dingwe lwe wa maka o tlo ka ba se tsa le nyalo ho mo ba tsanya lwa ntwa ha bo ipotso ba ba sa makete
1: di ke bolela modie ba ikutlo a ka motho a gona ho utlisa go kena le maikutlo e bile a mamelang ha ke
0: kwa tsiba kitse nyalo ho mo na ke ba ke ke mpe go hana ke nyana hana ka demo ka hlamisa e ka wa ne mo ka ho hlamisa nna tse
2: ka nnete ja tsa ke mara wena o ha motho a reng ho o khalemetse se hlotho ya decency ka michini ke tsa o tla mo gogonana o phaphama phakisetse kwa
3: ke mari wa ba ta sinsi ya hle
2: and then
3: o go tlo ri ruona ya hatsela
2: e be khoetse ditse ndi jolo o tlo ba ne le mari ya o bua ka ona ha sofeni
3: ba ba ma e ka ba sinsi ha e se mbakiswa nkubeletse ke tlo kuta
2: ma tsiso
3: ke o re mosadi wa ka o hlolwa ke tshele decency ya
2: ene o filan tshele tlo kuta
3: ntle a ho o itse ke thisa ka ba tse hlotho se baka ke phadi ke tse se ke ka ofela na tuwe re ke tlo buta
2: ke kiti ku ta fela
3: ka nne
2: ha e ha lo go business e tsa maya hantle ho bolela go tsatsing le o tla to o tlo di price mo na o tlo mplela go ka discount
3: ha ke so ka ke re wena ke discount
2: ayo
3: ena etsa motho wa hauka makete mohatsa ka makgwebo wa hlwahlwa wa surprise v o mphile tete ke tlapana
2: ha ma 1000 o tshwanela go bua ha monate tshega o feka nnete
3: ke a utlwa
2: o tla go be motle he plus wa tseba hore
3: ke
2: feta ka wena o tla go motle gore le ena mmapa ke ha o fitlala pe o tlo go phetha hape ba o phetha ba o phetha ka hape ha o bona
3: he batho wa le ntwe ke ka nkurante mo
2: ke ntata ke ska ntsho
3: kurante e bana
2: he ke tla bile nna go se tsebe go tinka teng ha ke hanta ntlo na ba ha o ke
3: bona ntho tse o mmetse ba ditsang o tsa jwa tshwetse na o tsila se mmetse
2: dula tsimona ke utna taba ha o ke ke hona o hona bile o ntse ka taba tseo tsa kgale jalo
3: ke a kgale ebile
2: selesela se batse ditaba nna ebile ntse ke ipa gore na se se o kgonne jwang go tshwarela max ga o tse dinepe tsa mosadi wa hae
3: ke wena o buang ka taba tsa kgale setsie
2: jang
3: nna ke ka ntho e ntshantshanta go tsho wena ga o tsebe ditho ile o ka bontha sitse ka tsona ke kena monako ke a tsea go ja o ne o dipa
2: tlogela go bua ntho tse ngata ntatepeke o mpolea gore na o nketsetse file eng elang
3: mogopola mosadi elwa yeo o neng o bua ka ya go ntse go tho ebile a se o motshwere jwang jwang
2: eke ke mogopola gantle ebile gaebe e re selase o ile a robela seleng bo selase le bona ba swabe mane ba na le madi fela ntse ba tlaela basadi ba bangwe o ntse gana gantle le ene yone ba reng max
3: o le moo wa e fosa e sentsi
2: ao
3: mo nako rateng tho e mosadi eno o na pati ke max a bue jwang sase wa batho sena molato o bolelele
2: maka o maka o ka ntate potla
3: ke ngwana wa nna
2: ke ipale tho se tsala mo sa Brazil ha ha ha ha ha hai ya zona
3: ke na mona kora e ke ipalla o ikutlo gore max for sa hetsa o ba hile ke re ke kwana ke re ke moetsa mo ra batho ya di bomore bala
2: no max he a tla ke helang
3: o bolelele
2: potla ntate potla ke botle go thola ke itse ke pele ke bala
0: tanna
2: dik ha ke tbe bibile hantle re fela mo teng ha ya ya ya ena yona ke nakwane o ntse o bolela go thuge phela me nya Sodoma le Gomora e ka ba sila so reng ha bona nthwetse
3: o na na e ha so e bona go e nna ke bana hore kgale ba motsusitse ka yona ba tse ba
2: thata potla go tloetsa la ga o letse ho tong ga ho sa

0: ka se ka tlompolela go ntse ke o kolotana gona jwa letsena
1: mosadi o tla tlogelela go nkolota motlha nna ke reng ga o sa nkolota utlwa
0: e batho
1: e le gona jwale ga ke o batla o tlameya gore o tle go
0: nnaobutue gone o ka se kgonagale mogale gona jole je nako ga o e fedile bophelong ba ka ko o jetse nna ke fetotse bophelo baka
1: wena
0: bathoo
1: wena ga o ntho wa gore ka fetola bophelo bago korela go notho o apatala wa gothe nka dimilione ke tse di a fetola bophelo bago ntho wa go fetola
0: bophelowaake ntse ke matha ka moraga mogale o batlaa
1: tloelela go ngangisana le nna wena ga ke o batla ke go bata ra utlwana wa tlhabetseng ke re nna ra utlwana
0: naeng ke mametse bua e nna ke batla go tsamaya pele batho ba mpona ke na le wena mono
1: ela bona ke itse ke tlo congratulate ngwana ke re alelelelelelelele spado mane e kutlwa gotho wa nyalwa ngwanana e jale ke itse herman nke ke tlo ikutlwela from the horse's mouth gore ebe taba e ke nnete
0: wa tseba gore ke nnete mogale ga ke go bone ntho eno e tlesetletse dikorante mo wa bua ka yone
1: ke nka o tshaba go nkara bae kapa ga o shole wena gore ke nnete ka gore wa nyalwa
0: ga ke shoya eng
1: a re ba potso ke nnete wa nyalwa kapa chee
0: hei ke a nyalwa ke a tsamaye obane ko arabile a ke go ntho
1: not so fast ela nna le wena go sana le ntho tse ngata tse gore tlameyang go di bua le wena pele o ka tsamaya ga golo jwang ga e le mona o nyalwa ke botswalle wa ka ga bofane ranting last man standing last man standing
0: mosheeng go tlwaneng wena le fane le metswalle he se ka batlo iphoka ebile o iphokela pele a ka mona mogale
1: ga fane ya nyala wena go tshwana gantle le ga e le motswalle wa ka gobane nna le wena re betswalle ya kere re tsebelana diphiri tsena tsa ga e sale
0: e le gore ga e le gantle mogale ke eng e o e batlang go nna gobane nna ga ke tsebe o le comedian le gona ka dijoke tse boranso
1: bosi but joke ke wena gobane ke wena e le o nyalwa ke fane go neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mogale ke kopa go kgabane le nna watsa ga ke tlo o mamela o ntse o nnyenyefatsa jeng ke kopa go kgabane le nna ke tsamaye
1: assemblytshwarele le kere fela pele o tsamaye ke o gopotsa gore o ntse ong kolota
0: kolota
1: ga golo jwang ga golo dula lefane ke tlo tlhoka ausi ke tlo tlhoka ga golo le teng
0: e bathong mogale o ka se lebelele gore ke tlhokele monna wa ka botshepeitlhe ntho tsena tsa gago ke katile ka tsona ke kgathetse ke bophelo bono
1: se ka tlo iketsa betere mona wena sepati e o ntse o tlo nketsetsa mosebetsi wane o ile wa o etsa ofising ya maipato ntse o tlo etsa
0: hei mogale mogale o ka se batle gore ke tlo utswa difaele gape nna nka se kgone mogale tlhe ke kgathetse ke bophelo bono
1: sepati o tla kgona jalo ka go ile wa kgona ka ofisi ya maipato o tla kgona le ona jwale
0: fela ga e le gantle o monne kwa ka mogale kapa o e tsalang ka wena
1: ketle ka thaba jwang ga ke utlwa ditaba tsa gore o nyalana le fane ka tsho le nna kere ae banna mane ka nnete dithapelo di arabelwa ka nako engwe le ga re sa rapedi jena mane kele mane
0: ke o kopatlhe mane se o senya lenyalo la katlhe ke a o kopatlhe ke a o kopa mane o kotswe nthong tsa katlhe
1: ga se plane yaka eno ke monna ya nang le mamelelo ke tlo o tlwaelela gore o setlele ene pele tara se clever move ke re ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela re kopana ke re maranting
2: sho seipadi ae ba o tlhasela ka mona le ka mona ka jeno se feto ke ga o le latelang ka moso

0: Dumela lerato. Wa tseba ke o shebile o mfetsa fela jalo ka e kae ka re ga o mpone.
1: Mme mamokwena o mpone jang?
0: Helang basadi o batla go reng ga o rena ke o bone jang? Lerato ke o bone ka matlho kapa manyeoe ga o bone gore ke na le matlho.
1: Mme mamokwena ga ke bolele jalo ke leka gore na o bone jang gore ke nna.
0: Ka tho ipatile go letse elang basadi dibe tseye tsa lona di a lechesa jalo ka go echeswa ke lehe lerato bona fela gore na o tsamaya ga botlhoko jwang.
1: Sheba mme mamokwena tle se ka buela godimo jena tle o ntshebisa ka matlho a batho
0: utlwang ebile le dietsa le dithaba fela gantlo ntho ee le batlang lapeng la selase
1: ke kopa o se kankenya mme mamokwena nna ga ke tsebe letho se kankenya tabeng tseo go gang fela ke kopa nna go gang
0: lerato athe maxi eo ke monna wa mang
1: ke waka
0: jala ga o tsebe letho jang helang batho ba le a swabisa ka ntho tse e tsentseng le dietsa
1: mme mamokwena ga o re le o nkenyeleditse mose ke itse ke kopa o se ka nkenya tabeng tsa moeketse gobane nna ga ke tsebe nixi gore na mona matsatsa mateng o ntse etsa eng.
0: Ga gona gore o ka se tsebe letho gobane ke utlwile gore selase o ne a rekisa diabo tsa gae ka morago gore wena lerato o bapatse dinepe tsa mosadi eno wa batho marangrang
1: mme mamokwena
0: se ka ba lekankena ganong ya ba jalo wena
1: nna
0: le sebedisa mosadi eno wa batho ga botlhoko gore selase a se ka ba rekisa diabo tsa gae se
1: mme mamokwena ke kopa o tsamaye a se belief nna ke kopa o tsamaya bona fela gore na batho ba ntšhebile gampe jang and-e ke ka lebaka la gago
0: utlwang ke kopa o tsamaya ke kopa o tsamaya se ka ba le ya lerato ke batla dikarabo
1: o di batla go nna ee mme o di batla motho ngwe rong ke ntse ke o bolela gore ga ke tsebe nix gore na go etsagala eng max o itseng go mang a etsa eng le mang ga ke tsebe letho mme bamo ko wena
0: o o lokile lerato fela o tsebo gore taba ena ya felela mouna wena le mona wa gago le tlhoka o galemelwa ka thata le senya motse wena wa rona ka ntho tsena tsentseng le dietsa
1: wa bona ke ga o na leswo le ke tlhokang gore ke le bue le wena mme mamokwena go gang ke gantle ke a tsamaya
0: samaya ehlile samaya man wa seba le batho ba mmakaletse gore na e ka ba ke bua enye kana le wena wena le gara basadi ga o mosadi mpho e stele
2: hela mongaka wa tseba ke nanne ore o itse o tlo kgutlela mosebetsing ga o se lokisitse taba tsa gago ka o fela kwa o betileng ore ales
3: nka se dule fela ke shebeleletse ke mpantse ke bona gore business ya ka ke ena ya fela pela matlhoaka
2: bosa ga a ntate tlena ga o be a kalo ntate ke lekile gore ke lokise botlhaswa bonananana itsa ke elelelwa mongaka wa bona ke nanne gore wena ne o kena se o tlamengwe setsa fela ko go focuse o tlatswa sesile
3: a ko eme ka sesila
2: manoba yaka
3: ke na le mosebetsi o mongata gampe o ke tlamayang go etsa
2: monnaopa tshwarelo bra ya katlhena ne ke mpa ke o fa keletso fela
3: jaanokakombolelele monakolwa o ne o tseba gore thabiso go na le motho ya sebetsanang le ena go ja tšhelete
2: yakaaoaaloaa
3: go na le ntho o e tseba monna
2: abogayaka nna ga ke tsebe nix ga ke tsebe fokolo brayakatlhena nixnix kekeikale ke itisitse brayakatlhena ke gore ke ile ka belaela ntle ke ga ke bona thabiso ya reka koloi e tuje nana man ke ipotsa go neman pe ke dine nana o tlhoile go reka koloi gale kwa nang tsa sepana monana jwale ga a bainchage ka tendera yane o sa reka koloi faste so ke re

0: gore o nkga lefota tabeng ena.
1: O tla etsa eng?
0: Ke tlo etsa bonnete ba gore you rot in jail. Ba ba banke senotlolo sena ba se latlhele gole. Ga o qeta o tlo gotlisa every cent ya tšhelete ko fileng yo.
1: Mona bona mamela, wa bona ntho eno o buang ka yona jale nna ke tsebe le gona o bua ka eng jale. Ntse ke ipotsa dipotso le nna gona pule ngwe e kakae chefu ena ya jele.
0: Tsholwane, tsholwane,
1: ke
0: for your sake ke tshepa gore o bua nnete monna.
1: Ke mona ke kwa nnete
0: bona. Ga o batle go tseba gore na go tlo etsagalang ka wena ga e ka ba fela ke wena ya bolaile ngwana wa ka.
2: Bobamare a le kopa metsi Godman. Ngwana le kopa metsi ke nyogoe Godman. Godman
0: fanaka
2: sa kopa
0: ha so be nako ya gago ya nwe metsi utlwa wena sa gago o rompolele fela gore na tšhelete ya kae ka
2: bona gore ke o bleletse gore ke tsebe letho ka saka ya gago basana o a tseba ke lešoru na saka ya gago enko e ke kolwane Godman kolwane ke ena otsweng tšhelete ya gago.
0: So wena o ne nkutswetsa o tseba gore na o tlo itshwareletsa ka kolwane ne bona fanaka. This time ke na le bopaki bo bontshang gore tšhelete yaka e kene akhaontong ya gago ya gago e se ya
2: kolwane
0: kapa e ne re ke titisanyanyana o tseba go mpolelela
2: nnete Godman o tseba a thema ka tseba go jona mpolaile Godman. Godman ga o lobaša ke o kopatle Godman se ka nketsa se
0: wa tseba ka mokgwa o tshepang data o ka
2: teng
0: o botsitse maobanyana mona o bontshitse dikoranta ga gona le koranta le ga e le lengwe e buang ka Thabiso monna bona go teng go bua ka lenyalo mona a le surprise vidi fanaka
2: aka temonyala sepatiso abalala motho a buang ka nnanna Godmane
0: ohang
2: brazana
0: ke rata go mbonela gore fane ga na mosebetsi le wena bona mfanaka nketsetse molemo o mpolelele gore tšhelete ya ka e kae man Thabiso tšhelete ya ka Thabiso
2: brazana ao Godmane kadita ke tsebe kae nyoko ya wa ke tsebe kae mamale ao Godmane
0: okore wena o etswa ko bale o nagana ga ke tsebe gore e nngwe ya tšhelete yaka o ne ntse o e fa mmapakiso goja wa bua gobane ga ke tenyamo o tlo sala mmao morago sane utlwa
2: mapakiso mapakiso a ke tsebe bua
0: kaeseka imakatsa wena Thabiso gobane o tseba gantle gore ke bua
2: kaeno
0: nonka tšhelete yaka o ikenya akhaonto ya mapakiso ga le keta le ya enka tšhelete naka le ikenya akhaontong e nngwe ke sitwang go bona gore ba kama
2: ka nnete a ke tsebe o bua kae bramogale bralampompolaya wa seke a ke fostane
0: folokile Thabiso gaebe ga wa ikemisetsa go bua nnete o ikemiseditse go dula o ntheetsa monna bosum bona o tla bo o na le ena mmapakiso utlwa le tla e bua nnete gore le isitse kae tšhelete yaka fela he ke tla nne ke ithabise ka letlalo la gago go fitlhelela ke be ke mo fumana mmapakiso ke tla nne ke gotle wena ke pole wena.

0: ya ba o ngwatha dijo ya ba ke a bona go manoma dijo tsena tsa ntsheletseng tsona dinyane
1: joe
0: wa tseba motswana dijo tseo ne di tlamebe dijowe ke nna
1: by right ko boleletse
0: motswana pudi o na batla mpolaa
1: ko boleletse wena o ntse o re ruile mosadi ka tlong gatho o ruile marabe
0: ke a gopola
1: jalo ba olome
2: sebetsa ga monnate e ka ga gona letho le phoso empa monna wa gago a tshwerwe gante o mofuta o feng wa motho fela wena
3: hela ngwana sentse o ne lebeletse gore ke etse jwang o ntse o tlo gore ngwane wa heno o batlilampolae
2: drop the act wena
3: he
2: o tseba gante o tshulang a ke se a opolae ke wena ena a batla go mo bolaya
3: wa tseba ga ke tsebe o bua ka eng sentse ga ne ke batla go bolaya tsholane gobaneng e le ne ya qeteletseng ke kene sepetlele
2: ke taba ya nakwana fela taba tsa gago tlabe di le pepeneneng very soon nto tsa gago a di last ngwananaka o ne nagana go tshwane ke ena a tlo jang dijo tseo tsa gago tseo fela ka letlhonono ke wena e leng a dija le wena o ntse o ipotsa le ka jeno gore na go tlile jang gore e be ko wena ya jeleng dijo tseo
3: cynthia ko o bolale ga kae gore ga ke tsebe o bua ka eng
2: o tseba gantle
3: ke a tseba gore ga o rate wa tseba cynthia fela ga ke utlwisise gobaneng o tlo tlamaya gore o nketseletse ka ntho empe ga kanakana bothata ba gago ke eng
2: kae wena ga ona mo ntho ena e kopaneng teng le gorena ke a go rata kapa ko tlhoile o tseba gantle gore ke bua nnete gaufi le kgotho e tlabe e tseba nnete ena mme wena o tlo bang wena a tlo kwalwang banke nnotlolo sone ga ke se bona ba se latlhele kae mololotsana too wa gala botšhane
3: wa tsaya wa ithetsa go betere nna ke tseba nnete ebile ke a tseba gore ke bua nnete ga ke na taba gore o bua eng ka nna kapo o bua jwang ka nna cynthia o tlwaetse le o bua gampe ka nna mose
2: ntho ke e rata ke gore ya o ka nthetsa kapa wa thetsa lefatshe le ena kao fela wena o ka se ithetse
3: pulenete
2: ya gore o ipolaetse ngwana e tla dula yo ja tsatsi le tšhabane le dikelang o mmolae puleng o mmolae o bolaile ngwana gago ke a ipotsa gorena o robala jang mosio
3: wenagore ke robala jang a ke re wena o kgona robala
2: o bolaile ngwana tshelane wa pele jalo o bolaile wa mogale mmolai towe
4: then wa tsaya jaleng ka seloke kwena o batla eng ke kopa o tsamaye pele motho a ka belaele go na le ntho e tsalang pakeng tsa ka le wena e
5: bathobutle ga ke atla ka ntwa go wena monase
4: o batla
5: engkopa fela gore o mmamelemamel
4: ga gona ntho e ke tlhokang go e mamela e tswang go wena dene ke kopa o tlwisise gore se e tsaetseng pakeng tsa ka le wena e ne le phoso ntate ke nnye o batlang gape o iutlwa o tswa o nna ga ke batle fane a tlo nkwatela ka baka la ntho e senang thuso mona
5: seipatie
4: e bathong
5: seipati mamela mo fane ke ngwane so ke a mo tseba
4: jane
5: ke tseba gantle gore na a ka ba kotsi jwang
4: o ko utlweng jalo o bua kaeng
5: ke batla gore o mmamele ga ko o eletsa seipati tlogelela go tlhanya gona ba gago ba gore o batla go nyalwa ke fane
4: bathong nene
5: tlogelela nto
4: e le go etsalang o sa ntshosetsa jale he e ka go
5: jelaseelase
4: ka go jelase ga ke nyalana le fane ke kopa go gabane le nna pele ke bolelela fane gore wena wang garasa
5: helaeeng ei fane nna ke motshadi wa ntlo gorena kere ke gaugetse wena fela le lesea leo o le jarileng
4: ka tlasa mabaka afe
5: fane ga a jalo ga wena o monagana fane o tlo o bolaya kere o tla o bolaya ga e bo sa tsebe
4: thenwe
5: mmamele
4: ke kopa o ye mosading wa gago kore wa bona ga ebe ga o tsebe rona o ka bua ka eng a ko tsamaye o ye go mmapalesa o ko tloele o utlwa mona o tlo tla bua ditsea badimo tse ke sa tsebeng gore na o ntse reng
5: seipati seipati e ga e ba lenyalo ke yona ntho e o e batlang nna den ranting ke tla o nyala ee ke kopa o tswe go fake kore ke ao kopa molemong wa ngwana yoo wa rona
4: jene wa tsaya jwaletse wa ikutlwa gore o apota
5: ke apota nna
4: ee o tlo nnyala jwang gobane o na le mosadi ga o na mosadi gona ke mang yeitse nna ke batla go nyalana le wena ee e otiwa ka ke kgethile fane ke kopa o kontloelela then a ko kgaoane le nnatlhe ke batla go prepara lenyalo laka
5: eelang wa tseba ke bona kotsiekgolo ntlong yeo wena o etsang le ga o ka gana o tseba gantle gore ngwana eno ke waka a se wa fane ke waka ona kereng
4: ngwanaaseaaaaaa
5: bona ga ke tlo o dumela gore wena o kenye ngwana yo waka kotsi

0: a ba robala mora ha a ehlele di thuriso na o nkhipa busy ha
1: what's up mpo ha o bona ke thutse tsena wa tswa ke tsebe qale ke re ke sanse ke ipotsa potso ke go bana mo sona motho wa lefatshe le a mpoletse sengwe ke go ba motswa di uthata kana he he mwana ke he mwana ke no go tlhoke thuriso we go re thuriso ka le thaka wa batse ho a mosimo go re fela motho wa o tla utlwa santsane ngwane o bana jale wa tsebang o tlhola tlotsa ga e ba motsheya le teng aa o jagola o mokola wa ithobala ee ga ana mathata wa tseba o ba ngwana go ba ngwana ke mtho esile
0: wa bua jalo ka e kareng wa tsoga ga ngwane o a lela bosio bane ke nne ke sebetsanang le ena ke le mondeke a ke lwane ke bona go le bete gore bonyane go na le motho a nketsang gore ke sebetse bosio gobane a ke re wena wa tlholega wena wanko ba tsala
1: heba o tla fela wa bua mo ke go pass ka mantle le promise ha o sina bo ke go pass ka mantle hey we ke tla go robatsa wa ne o ya no bufuna ndo yo to go mo fanzwa o tla wa udi
0: ana to go sona na kweke to go sona na kweke o bua ka nthotsa gale kwa nthotsa di lemo lemo o tseba hantle go mogau tsena ntho di fetule dedi ha o fihla fela wa itjalla motho wa batho e ba o kena dikobong kwa na yola o ile le se promise boroko o bo khone ba nkete
1: lo nna ke o ya na fa po ya khelo wa mbila bana bo o ntonjo e ngwana twe he
0: eh ke bo nnete
1: mbo ke nna le mabaka a mangata holo mara o ga o tsena he bona nke ka dula mona go shebile ka mahlo ha ke fika ene tu pe ke khatetse le nna ke mo motho he ke be ke khatetse a motho tu he he motho ka ye ke motho na ja katala ha bana
0: oh holy kid wa tsaba mohlomong ke gona ke utlwisisang gore modi eng na re ga re ke tlameya go tlatlhamisa dadi ga onko ke serius ga onko ke serius ke re gohang ga onko ke serius
1: o mpolelela ngwane o boitseng a o tse jalo ga a itse bang o mo boleletse gore bona ke tla go betsetsa molo ga tlano feta paolo ya satane wa go tlwa ke lausi wa go tlwa ke reng o tlatlamise ba o tlatlamise nna tsone aga ke tshoka ma tswa ba tang ho le ke bana
0: hela hantle o kwatiswa keng e ka le ka o kwatiswa keng ho bana wena ha o bone molemo wa ka
1: aga ke o tshoka ntlo
0: e de di le nna ke motho ke na le maikutlo jolo ka wena
1: ke ke hlahlamiswa bana
0: eh
1: wa bona ho bana hantle ke re o tloe o le fito le ka ngwane bona na jalo hana jalo o etsa ngwane ngwane no hana ha go hlahlamisene ke a hlanja ke komme bo kona ke motho o hlahlamiswa nna he bana
0: eh ke re ne re ipuela fela wa bo
1: le bua pele ke tse go khalimela bona mpo ke bona ga ka nete ha o khalimele ke ntwe na o e batlang go mpolela yona ka fa mwana tlo wa jola wa jola
0: batho he daddy ha o tshebile tse bona he
1: ke manje tsa go tlo tla tlamisa o ma tla tlamisa ke
0: ha ke tsho le bile nka se jole
1: wa tsiba ho latela metswa di o na le yona mpo le mantswe ha o ha ke sa tsiba ona ke o nke ba o so tsiba ka nete go mpolela go so he tlatlhami kore ga o tlhaki ke ditlho tlatlhamisa so tlatlhamisa o tlwa
0: tlatlhamisaadi ga ke se o tshojalo
1: o ntse
0: ke ne ke re fela
1: modiegi batho ba ba tlamisi ya tswe ke re bana bo ga ke batho utlwa o bua ka letswe teno ka ga ntlo ena ke se ke batla bona ee ke bona ke se ke ka tlhola ke utlwa le ka letaya utlwa gore o tse kopana le ngwaneno o sena bona ngwaneno ga sana mekgwa ngwaneno o seile o tsile tsile ngwaneno wanke utlwa ntse ke reng bo
0: ke a utlwa
1: dee tshwaana mono a setlwang o ntse o nkutlwile ee a utlwang go le ka ga ke batlo o bona ga ke batlo o bona o na le lefetwa leno la gao leno le wena o amaka utlwa nka advice tsa lenyalo go motho a sa nyalwang jwang ga o ipotse go bane banna ba sa mmatlitse
0: ee dadi ke ne ke bolelela modie ka maikutlo a ka soka motho a kgonang go utlwisisa go ke na le maikutlo ebile a nmamelang ga ke bua
1: kwa tse ba ketse lenyalong go monate ke ema pelo gana jwa lenyana gana jwa a demo ka tlatlhamisa e kana ngwane mo ka

nako e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3720.

Ntumelle ke o thutha ke wagele haufi ufi le dithuta tsa Surpriseville. O tlo inosa kang gore na go ntse boetsala dife. Ya ka jano kgaolo ke ya 3,175 ya monyaka. Mme mongwe dikgetlong lena e ne le Madini Lebeko wa CE7 Vanderbijlpark.

fihlile sahane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso motshwaotswe le wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3,374 mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le seabolela malako.

0: Wa tseba maikutlwane mos. O kena ka style. Mahlo ka ofela. A le wena. O le boss. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha. E le nngwe ya tse le shume. Ka ba ya hao. Kena la kajeno. O fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
1: Ja, God, God, ook alles ik hier ben. Dat heb ik onder mijn met jouw rol voor de Zuid-Afrika kan vullen. En dat ook wel in de digitale. Ik heb die plaatsing van mijn nana, ik heb er een pen. Maar ik heb ook een papa die niet in de telang is, bafana. Dat is Bruce. Ik heb een sasje chinchis die niet zijn en papa die kan je niet pen. Ik heb papa die niet in de fysie. O ba re ka tshele ba fela papa le nyi ne fitse ya ya qetela ina South Africa le ba pete ya Arabic mo bo se o na ditide o hlola papa dine o fitela magahlono ya bo ya bo ha re thabetse yo ne bo se ntse tsa msebitsi empan o tshintsha scheme is too much so ha ba ne nka ka tshebisi sa ntle papa dine ne ba pete nyo ka ba ntse e tlile tse di jwa ha ba te tshintsha second half ka mo kana ne ke bone ka teng na ntse le ndle kana ya hlola ma hai bene la cinci di schimi che va bene a
2: me ho ponto ah morao mo ke mo dau ke mo diva ke ikond ke mo ke mbogase be mana ga ba pare ka mokwena le mbata le mo fukeng position ine ka lotsonde le tona ya wateka ebe sibilibili position ine ka lotsonde le tsiya ya wateka ebe ye maseko be striker ka wanasisi la sa kuri mari backland ya sibitsa a police ka mega ntle a police yimitse na ka ofela tsidi ba pala tsa bafana mafana ai a polisi e ipona hatsi o betere a polisi positioning ya mofukeng ha mofukeng a sa gatetse a tlabee a polisi bong tango poto ke zabile ka melodimo fijidia ka mo
3: ntate nna bothata ba ka bobong fela bobong ke na bothata ba bongata canada ntse re tlo e sharp ga bona ga ka ra bapala ka sona skimi seno se sebapetseng le South Korea ga bakabaya skimi seno ka tsela yaneno fela seo ganete re tla shapa canada obane ga ka nna ga etsa diphetho tse ngate ga tšhintšha gare re beya mang re tlosa mang ka nnete a e tla ba bothata and gape nna ntho e ke llang ka yona fela kore ga bafana ba latlhelwa ke bone bothata ba bona kgore ba badi ya go kwala digeo tse ba di sileng so nna ne ke ka thabela fela gore ga ba loser ball ba potlakele go kwala digeo tse ba di sileng gore ba seke ba kgona go tlhaselwa ga bonolo ke yona ntho e ke llang ka yone badi ya go kwala digeo tsa bona ga ba latlhetswe ke bone ebe batho bane ba kgona go ba counter ka pelenyana ga ba ka kwala fela di-space tseo gore batho ba seke ba kgona go bapala dibolo moo tlabe ba qetileng ta
4: Khotso ponto khotso waniso a ponto Canada re ja ponto ntheng mo fela emgodisi a ka yetsang ke nyenya na a ka di se mkwena a ka di se le sibile bile a nge maseko ponto a mo beka ntle mokwena wa pale positioning ile ya mana ntse ba pala timu a mo qadisele ke yimi ponto mofuting a qalele ke yimi ponto a police a qalele ke yimi ponto canada a e batle re qale re bapala re le swa ka ponto e batla re bapala re sentse re ba attack bothata bo bomokileng ka bo bona ba rona ma South African pontu a re ile ga kwa ntlhaeleng gore bona ka re winne ke bone gaming ena ya South Korea se re bapala re se re defender metsotsong ya o qetela e neng e se yesetse pontu Korea e ne se ntse re hlasela ka tsela e makatsang haholo so aba ke ba le ke kora dintlhatseng a tatle re ha ba defender pontu ba defendene mo mohlomo bonyane re na le ntlhatse tharo ka pa re na le ntlhatse pedi empa e le khana na yona pontu ka nnete nnete nnete ya o tisetsa pontu re bola ile o sale ntlhatse pedi o ile nngwe pontu a cha ke ite boele monga yesu pontu ke nna tladi ka mona ka Bloemfontein pontu
5: e bono nna ke rata hampe ke rata ebile ke a e tshepa nna bafada ke tshwana le tshepo e tiileng jo le ka pele ya ne ntse ke na le tshepo e tiileng jo le ka re ke ne o tse go 32 ke tshepa go e tshepa ntse ke santsane ke bua ke re ga e le bafada bona